0: bompaya bompaya she
1: ye na ja wo so
0: eja wo so
1: udie wonte
0: udie wonte
1: wahi ni emra
0: wahi ni emra
1: ye pa nya wasase so
0: ma ye nya wapede wasase so
1: ma ye dada duane ne
0: ma ye dada duane ne
1: fa ye na ka free yen
0: fa ye money free yen
1: ye na di free wona wodi aka
0: no se ye nsu ye di obi di ade yen
1: e che no
0: na kire san san na wo bompaya